Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, dieną nuo 19 iki 24, vakariniame pakraštyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, dieną nuo 19 iki 24, vakariniame pakraštyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Diena nuo 19 iki 24, vakariniame pakraštyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Karibų krizė – tai šaltojo karo konfrontacijos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir TSRS pasireiškimas vykęs 1962 spalio lapkričio mėnesiais. TSRS į komunistinę Fidelio Castro vadovaujamą Kubą atgabeno vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, kurie saugojo apie 40 tūkstančių karių. 1962 spalio 22 dieną Amerikos prezidentas Kennedy's, kalbėdamas per televiziją, pagrasino Sovietų Sąjungai. Jeigu raketos nebus išgabentos, tai reikš konflikto aštrėjimą ir visišką karo pavojų.
2: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
1: Prieš tai keletas JAV karo vadų norėjo pasiųsti į Kubą tradicinės ginkluotės pajėgas bei įspėjimo. Į atominę katastrofą buvo artėjama kiekvieną minutę.
3: Thus the start of 13 days of crisis that bring the two superpowers to the edge of World War III. The closest the world has ever come to nuclear war.
1: JAV prezidentas Johnas Kennedy's įsakė JAV laivynui blokuoti Kubą ir nepraleisti TSRS laivų su naujomis raketomis. Nuo spalio 23-os tarp JAV ir SSRS vadovybių prasidėjo oficialus susirašinėjimas. Po kelių dienų tapo aišku, kad JAV bet kokia kaina ruošiasi pašalinti SSRS ginkluotę iš Kubos. Spalio 26-ąją Nikita Chruščiovas išsiuntė Kennedy'ui laišką, kuriame pripažino Kuboje esant SSRS puolamąją ginkluotę. Tačiau tikino, kad ta ginkluotė jokių būdų nėra ruošiama JAV puolimui. Sovietai siūlė Amerikai suteikti garantijas, kad pastarėjai nepuls Kubos, o sovietai savo ruoštų išveš savo puolamosius ginklus. JAV prezidentas su tokiu pasiūlymu sutiko ir tokiu būdu buvo žengti pirmieji žingsniai taikos link. Spalio 28-ąją sovietų vyriausybė priėmė sprendimą dėl raketų išvežimo. Šis sprendimas buvo priimtas be Kubos vyriausybės žinios. SSRS išvežė savo raketas iš Kubos, o JAV lapkričio 20-ąją baigė salos blokadą.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, dieną nuo 19 iki 24, vakariniame pakraštyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, dieną nuo 19 iki 24, vakariniame pakraštyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Japonijos startuolis siekia vaisto nuo kačių inkstų lygos patvirtinimo. Apie tai senau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Andra Stauskinė. Vienas startuolis Japonijoje pateikė prašymą patvirtinti naują vaistą lėtiniai kačių inkstų lygai gydyti, pranešė jau įkūrėjas. Šiuo metu nėra veiksmingo lygos išgydymo būdo. Tokijų įsikūręs AIM medicinos institutas pateikė prašymą Žemės ūkio ministerijai, kai bandymai parodė, jog vaistas ženkliai pailgino sergančių kačių gyvenimą, sakė tyrėjas Toru Miyazakis. Dauguma kačių kenčia nuo lėtinės inkstų ligos, o daugelis miršta nuo galutinės stadijos inkstų nepakankamumo arba uremijos, teigė buvęs Tokijo universiteto profesorius Miyazakis. Jo tyrimai atsidūrė dėmesio centre prieš 5 metus, kai jam teko sustabdyti vaisto kūrimą dėl tyrimų finansavimo trūkumo per COVID-19 pandemiją. Po žiniasklaidos pranešimų 2021-2 metais jis sulaukė daugybės kačių mylėtojų ir šeimininkų aukų, kurių bendra suma siekė beveik 300 milijonų jenų. Lėtinė inkstų liga yra dažna tarp vyresnių kačių. Jie serga iki 40% vyresnių nei 10 metų ir 80% vyresnių nei 15 metų kačių, teigia Jungtinių valstijų Kornelio kačių sveikatos centras. Tai yra progresuojanti liga, neturinti galutinio išgydymo būdo. Vasarį žurnale Veterinary Journal paskelbtame Miyazaki tyrime metus buvo stebima 11 gydytų ir 15 negydytų kačių. Gydytų kačių bendras išgyvenamumas siekia nuo 80 iki 83%, o negydytų 20%. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.